metene mu e de ma yen papa Bishop Dr. Yao Osuansa ano pei Same Labi ene boye chidom Big 05 ene de yoko Facebook kuno so TikTok de me ana me baye enti mu a mune ye somo wa TikTok nyami shra obibia o sofo question kwe papa me de nchia efa so e ma mama nyami shra obibia one ye somo ye nyame ya adomo a ye behie mu ebie mu kai hunu se Yehowa obesho onyamobo e wa sitna imu so o ma Yehowa shewa esi wiye arobe esi wiye nyame shra obibia ne esi nchia e ma o man hene kwabna asante o man anopei be de nchia kese e de e ma nyame nshra obibia one ye somo.